0: здає, от ми здає, ще ми здає, ще здає, ми здає,
1: вубін і
0: вубін і Angst habe.
2: Komm!
0: Allein.